esense wo wo ye bone mu na bone no de wo ye ntinum enipa nya bone hu nyansa en enipa di di bone no so bi a wo magi yesu ni ya wadwene nyina aye bone adwene wadwene nyina aye me se wo hu se wankasa no wo kra no da me wo ye nyankopon wo hu se obi a ni wo betimi etufu de ne wo ye nyina ne ne etire woni so e na wo ye be so be je urade di na so di nyankopon asem en na mo a onukrom di a wo hu se enipa wo ne wo se wo nyankopon bi en e bo wo na wo no na asem so en se so di nante de de wo ye nyina no sa wo nye urade di ya wo ye bone ya bibia empusu wo di akokodro na ye na so be je urade di a se obone fo no episode ada wa wunya atenka se ade a wo ye no enye ade a wo ye no enye wunya sa atenka no but ene nipa timi ye bone a wunya atenka bia e che se nyame honhom enni ni mu a ebetimi aprompt no bone mu ena me na nyin se me na bone mu ena wo me esan se wo wo ye bone mu nti no ni pati mi jai onyankopa na obo no no no akwatete na tie si wo se ena tie no e ye ni yankopa na tie ono akwatete ye wo wono ano tete na tie no de fomu bibi wo dis ana se sokwa obi na aya mano a na okoto ya se eye akuaba se eye suman bi ana okoto wosirim ana ode besi ho a wo twa moja gusu a no no akwakoto no se ne nana no no ne nyankopon no no anti gold ya enkofo etu asese galam se abosum ne bebre no a eye gold no bi no mu eye som no di abosum abosum kasa ya na gold ewo bosom no sa sumai no a bos ehye da nya de kase bi a wo bosom aye ayi kutu e bi e bosom na ngata ngasa ah gold ehim du be kwa ne wo ho no e dem opreksin ya wane ne enim ni nyina no eye ade hu dadia chedre enora obi sane video bi ma me na e wo am central region ho ba bi a convo school a o mutete e ma ya fefefefe o mutete o ma akom na wo ka chi o musa akom eye pa e di e wo bi se wo hese nka ayi education e de beka Ghana de sua ho se ye nkyere akom ei e de bra sem kra ni Ghana Education Service. You bet me this I na kan say you bet chere akom. The ade a chere dure. The any be dure. Computer world. AI emre so. AI emre so. Avenue ya kwachira komo school.

0: etina erade eka ewiye ene atemu eho asem ewa Matthew chapter 25 no na sewokan efri verse 31 ya wase atemu kese wase na onipa ba no ebeba nanimonyamu a na bofo enyina eka ne ho na obetena nanimonyam ahinwa eso na obe boaboa amanaman nyina ano abananim se na opapa wo mu se de odwanhefo epapa enwanten ene emrechie emu no verse 33 na wodi enwanten no ebegina ninifa na wodi emrechie no egina ne bonkum verse 34 eno ana obeka ohene ana ohene ebesi won a wo wo ninifa ne ese mwa meja eshiramu.
1: Amen.
0: Mumra emefa ahinia wasese ama mono efri ewiase emfiti asieno eni.
1: Amen.
0: 35. Na ekom edeme. Muma ami bribi midi. Mm-hmm. Sukom edeme. Muma ami insuo enomoy. Miye ohohuo. Mufami eko. Mufie. Mida adeja. Na muframi entoma. Mm-hmm.
1: Me yare
0: na moba share me
1: meda
0: efiase na moba menchen ana nipa trene no ebe bua ne se ewurade
1: daben
0: ana yehu se ekom ediwo na yemawo aduane edie ana sukom diwo na yemawo ensuo enomoye ana afei daben ana yehu se wo yehoho na ye fa wo eko ifie anase uda adeja na ye fra wo entoma afi daben ena yehunu wo se
1: uda
0: efiase na ye ba efiase ebesra wo verse 40 na wahine ebebua ase won se enokure mesemu se moyo ama munuanom enketuo yi me ena mu baako no mu yo ema miara me ka ni bio that is verse
1: na wahine ne bua se won se
0: ana wahine ebe bua ase won se
1: enokure
0: me se mu se
1: samuyema
0: minuanom enkuma yi mu baako no mu ye ema me okay
1: amen
0: ni anko 41 no enso e wase ene obeka kire wona wowo benkum no enso se mua wadome mu mua wadome mu no mu fri meso enko da oja wasese ama obonsam ene na bofo no emu enti sa obonsam jem no onyankopon sese ma nipo enka bonsam ene na bofo a wo mu eti atua e wo soro no wana nyankopon sese ejana ma won nanso ase enipa ebeye asoden ebeye bone no wobeka cho se mu firi me so nko da oja wasese edema obonsam ene na bofo ni mu verse 42 na ekom edeme ma mami bibi eni sukom edeme ma mami insuo anom me ya hoho na mo anfa me anko mo fie me da adaja na mo anfra me entoma me yare na mo ama amehwe me da afiase na mo ama amehwe ana wona wo bankun no ebese ne se ewurade da ben ana yehunu wo se ekom de wo na ya ma wo aduane ani na da ben ehun se sukom de wo na wo ye hoho ana wase obeka cho se mo anye ama wo mu nkumani mo anye ama me de busuafo se wo ye nipa bone a wo ye tie urade
1: sir
0: wo ye nipa bone a wo ye tie urade
1: sir
0: ya de urade ase wi ye se urade fo ye bone bi a che bone bi a ye bi urade mfa nche that's all ye yesu ni ya ye sere se fa homa yesu ye wi e be boa ama wa fa yesu aye ura na okra agen kwa ansana Dickness, Chrissy, Ebedi, and Money, sorry, Eradino. Mreka Crano. afi ya bom paye nti ba cho bebere bebi a obi aye sere urade se urade fa ye fom so enche yen ada no ye kan fa John chapter 1 verse 1 8 and 9 wose se ka se nye bone a ne da da hun na kware ni yemu ne ka ye bone eche no aye no kofo ne tini se o de bone be che yen na wate ye hu afi ne entini nyina yemu ana wose ne wakata ne bone so no wanye prom prom ne ne waka no jaye no obehunu mobo Proverbs chapter 28 verse 13 no so meet me be am ya Proverbs 28:13 do okata ne bone so no wanye prom prom ne waka no jaye no the most of the time no yes rabo ne fache na ya san kwakoye bone the same bone no e bio the Bible say do okata ne bone ne wo jaye no and say wo kan
1: me
0: bus e tree e do no ngotwe
1: enam
0: enam chemu dumien sa pase 2013
1: ba
0: bo fofo de ya na ni bi na adano na mi bi ba bo se bi e de bi a o de eh o do touch e maka
1: 2813
0: we be say sofo bi wa adom efum ya na o de intesu ka bible no na e ye boni pa e na mse won fa nche mi ya na ni bi e na e ya bible so mi a mi de ya e je se te eh menumu me de touch e maka na se bi ya o se eh sofo bi wa adom efum yeah, what did you say? A car babble. You have sent a message
1: to you now. Oh,
0: and who be our intimate? Proverbs 23, verse 13.
1: 28:18.
0: Pamchoya
1: can come me bosom. It's here, do you know, or 22 mood do me answer? There are Catan and Rats on son. On your prom prom. Now there are Cana o Giano. Obe hona mombo. Amen.
0: So, wakanu ujaye.
1: Obe hona mombo.
0: Ndiyaka yensanko yebiu.
1: Sa, sa.
0: Ebiya makobo jamayi. E, makobo krono. Makudidu ubiatem. Ubidi miko obosu muso. E, miko yi nyinsa ya tugui. Miko yi. Utsile uradi anuwa seja. Yensanko nyimu biyo nensanko yingu.
1: Sa, sa.
0: Yensanko nyimu biyo.
1: Debi.
0: Nensanko nko yingu. Eno ni mse awarifu bibiri umu ya abortion.
1: Ebe yinsu bi pebi o
0: eja. Ebi pebi. Awarefo bi nsu ya boshi.
1: Enye izi. Aware na ungo ya na ungo se. Eni pankas apart from nyame. Nothing. Enti.
0: Unye bia. Nwa de nyame ase.
1: Sa, sa.
0: Kase urade me da wase.
1: Urade me da wase.
0: Wasem ye no kure.
1: Wasem ye no kure.
0: Wasem se.
1: Wasem se.
0: Enema bibiri oha.
1: Enema bibiri oha.
0: Ye betimi aye de aboa.
1: Ye betimi aye de aboa.
0: Ye nuanom enipa.
1: Ye nuanom nipa.
0: Nensu ye nye.
1: Nensu ye nye.
0: Ye unhu nipa mobo.
1: Ye unhu nipa mobo.
0: Ekom di nipa.
1: Ekom di nipa.
0: Ye didi miya.
1: Ye didi miya.
0: Ye shie ni akatuogu.
1: Ye shie de akatuogu.
0: Ye shie ubi wa bonten.
1: Ye shie ubi wa bonten.
0: Nane huwa chire.
1: Nane huwa chire.
0: Nwa sere ye mwa.
1: Osere ye mwa.
0: Ye chuya faneso.
1: Ye chuya faneso.
0: Obi da deja
1: obi da deja
0: in front and to ma
1: in front and
0: you will be na so abo dam
1: you will be na so abo dam
0: da jempa
1: da jempa
0: yes no
1: yes
0: ke betimi apantoma e dia kata ne ho
1: e dia kata ne
0: ho urade fache ye
1: urade fache
0: urade fache ye
1: urade fache
0: boni bia
1: boni bia
0: o maya ye
1: ya je
0: unko
1: urade
0: e na wo boni aduro
1: na wo boni
0: o chiri boni die
1: chiri boni
0: o nso unko a
1: nso unko
0: e na wo boni aduro
1: o boni
0: urade fa me boni che me
1: urade fa me boni
0: urade fa ye boni che ye
1: fa ye boni che
0: fa ye ma boni
1: Fire
0: my bonnet,
1: Fasafo my bonnet,
0: Fagana my bonnet,
1: Fagana bonnet,
0: a free penny for so,
1: a free penny for a
0: bissing quadasso,
1: for
0: man a bonnet chain.
1: Rather fire a
0: bonnet,
1: carry
0: a
1: farmoje, carry a moje, jarry.
0: Oh, yes, you didn't
1: know.
0: Rather my any pet,
1: my any pet,
0: oh, with him,
1: oh, with
0: my own fatasse,
1: my own fatasse,
0: you better if you dear sumpo, you
1: better if
0: you be, I know say.
1: Ebebe
0: ye kawo no kware
1: ye kawo no kware
0: e de akire nipa
1: e de akire nipa
0: ye nipa
1: ye nipa
0: afumso bia
1: afumso bia
0: ewo ye ho
1: ewo ye ho
0: urade fache ye
1: urade fache
0: boni bia
1: boni bia
0: ewo ye ho
1: ewo ye ho
0: urade fache ye
1: urade fache
0: maye mfata
1: maye mfata
0: se ebe wase mpakanfo
1: ebe wase mpakanfo
0: urade eda wase
1: urade meda wase
0: ewo yesu din
1: ewo yesu din
0: amen
1: amen
0: e pacho ye nsere urade ebre kakra
1: Pamcho bra ye dre ye be ye nyankopon no kese ne awobo wo na wobo me bible say onyame ade a wontimi nyema no ho so no abeyi ne ho aye na me nuni padaseni aye ye mpo anyame de maye nse ye nyi no no e ya bofo adwuma wo e na nyame ama ye ho kwan enti edru bra ye tise a adofo mo maye mfo ye ho nyine nyame anim na yentimi nsori ye nyankopon no ye nya ne kese na ohu se ne oyema ye no eye ye ni so na ye ye fe nso eni nti sabre mi nu mi enu nyina de akomakro ebe bom se ye kenkan nwom eduasa nan na de bia me ye osori a ye na ye mede o se mesra urade na nyina mesra urade na nyina sense urade aye ye wo menum nyame aye ye e wo wonso enum enapo so ana enapo ase aye kwa akofa sese ye amete he wo a wo ti mene wo a wo ti e no wonso nyame aye ye wo wonum enti mayemfa akoma ba akommom na ye nsire nyame ne anya ne kese esanse si eti mishra no na se ye ne kese a onyame nso firi na de kura dem ebue osoro ehwie ne nsire gu ye nso eni nti

ba kurunu be eyi e abi re ano pe esese wo de urade ase tuntum no dana se sofo ma mi sofo odifo ba de urade ase efirise urade ni yedi ni ye o kefrim kasua eba emunsamuso every drama eba emunsamuso enye urade adoya obi wo sori ya one drive wo wonu de wo twakwam wo jina nkwanchei wakosia ni nkwanchia le so urade akura ye di ababedua esese ye dana se onyamiye onyamiye onyamiye de urade ase de urade ase de urade ase tuntum urade

Ebusu ya mema wa kwa bebiye mu diwa bedjume diye iso. Ahaye, Adum 106.3 FM eso ena yewey. Ahingwane nim ena yeshiyey. Bebiya onyakupon atone sa afreye. Wase mumra. Bebiya yewu biya yemra. Enfa honi bebiya ujina nyakupon watone sa afreye. Wama okwany ose bra. Enfa honi ni awuye ose bra. Nafana sida breno. Anope nyame ayeye nsa. Nyame wadomo yen midweek wa hu ye mmobo yemfa nyame aseda mano bibia wo bi ade achiwe bi wano na ka chere erade se meda wase se wa che me nkwa me mini me fie ye ni aso me ni mabusua me ni mame mame papa ma me ni kro me yire me ma me ni madwuma ye fo o anope me ni me fi pamfo ye se erade ye da wase

hold one kwa dia. E pacho. Ma wonsa enka. E ye feminine hygiene. Tina Ted Benike. Miss Shanona Intimi Mwau. Ena ene mini wukase nipa bebre. When nino ene ye. Poor vision. Ope. Se when ni die to me hua dia. Mwa mo kaka na jo. Mwa monso. Meka se. Mwa eni hu ya dia. Se eni hu ya dia mkwa dia me pacho. Se beti mi a support u eni nkwa dia. Na me kamfo tina tat. Hayan herbal capsules. Ena e day ama wo enroi. Wo peni nye bia. Beti mi du eni e chile mu. E wo tina tat. Herbal center. Okanshi drug lane. Yewo Madina main bar station. Yewo ho. Kumase. Wodi wani chemu ewo Sofo line. Wonsa beka tina tet nroni nyina bi. Sansune ho Market Road. Yewo ho. Kana fonsha na su sese sei no. Yewo Tamale, yewo Techiman. Edwe wu pene dodo opa anso a. Bo modin se obefra ho matrufo yi. Tina tet. Edwumakuo no. Number ne 059 681 1155. 059 681 1155. What you say? Gana foa meka se mode mo ho share nursing adwuma enei mwaye nursing adwuma na mutimu kro mu na mo se okro yi de enyoma bi antimi anko ye ntie nya bata bi kra ye betu ye nya ya ye be free Ghana ye omu a obehu se oman bi ti se Kuwait bo nso abefa bi ko ye okro mu a obehu South America fo na mo so abefa bi ko na asem de wo ho ene chese memorandum of understanding meka se empenimfo ene Ohio United States of America Ohio America Ohio governor no ana mayor no asan nyina ene se sese de yabɔ kwan foforo e de ato ho a se wo ye qualified nurse nko ade a ene na saa kwanya yi ene opportunity aba amawo se ye baba be fa Ghana fo a meka se womunim nurse adwuma ye womye qualified nurse no mo nkrata edi mu kire se ampa wo ye nurse ni nko ade a then you qualify eye Ohio America aban no me no ho no ena aba Ghana ha ne mo be sign eye memorandum of understanding me no ka se ibinu mani age pa na na me no Ghana ha se no ye ntimi nye ye bibia ye when it comes to beka se ya pom den ni ade a ye sisi better hospitals na ke yes you ntimi fan krofo bi emma ni entu omoka na Ghana so so ye ka ne health care ye ntimi enimu akotene ye se de se ene yi wote se oman bi te se America oman bi te se Germany oman bi te se other nations India kra bo bi bi besi ye se ye fly nipa no de na ko India ye ntimi nhyeda because health care system no eno so betu am brains kapa o se de nkrofo yare a ye ntimi do omu tu kwan give some omu do omu kose e kohwe omu ho yade ho no ade na mu yenye die ye se de bia ye de de ye be pia de no de akọ kakra ye wo no ana eno de enya de betimi aman ye sika nti ye focus ni ho e galam se ana se chese I don't know minim empenimfo nwene sa se nwe ho ye nsu e betimi de a doctor fo a wo mu agi din every America ba ha every India ba ha mi aba betu omu ka because see it me eya akoma it me se obi wa akoma ho yade ni etimi operate no na akoma ne timi gina which of course ye obi wa hadada ye betimi dibi nso ababa beka ho ama etimi aboa ama oman enyuma ahodo no ebia ni ye timi sisi better hospital na enkrofo so e yare ene wo hwa ye wonsase ahodo bebere fa pokromo ekokohwe ensemo mu honsa wa chese asase ahodo na dena da ho ye betim dia building better hospitals ama yensu ya employ enkrofo ama wo mso abeye adwuma ma oman enye sika e wom enye de bia na ye bepia de de akọ na ye de no nso e wa ha no nso so no ye ntua o mukaye because adwuma ne nafo adwuma ne nafo
Hey, asem de. Hey, asem de di enenso. Opi. Yen shena yen kan ye.